0: Akashvani Imphal, Hojigayu ki pung taratare, Manipuri da maroiba pao tabirasi.
1: Akashvani Imphal, Hojipawi maroiba pao da, Manipur Sarkar ki Department of Environment and Climate Science ki Media Resource Center ne sinduna, Manipur da mayok nariba climate science na thohan bapibam singi matang da, Akashvani Imphal ga wari watai sana bagi thoramama hojik nga ki matung da pang thok lagani. Thoramasi da, Environment and Climate Science ki Director, Dr. Taurangbam Brajakumar Sarugyagani. Mukhyamantri Yuvnam Khemsana, National Highway Contracted Imphal Jiribam Nambigi Transporter Singi Mihit Kangbu Amaga Unaduna Lambi Paring Asi Da Soe Ngam Yaudana Satok Sa Sinta Unabagi Matang Da Khanakre Mukhyamantri Na Lambi Paring Asi Hena Fagad Hana Bamasong Security Na Ngak Sen Bagi Thabak Hena Kankhar Hana Badarga Leba Thabak Sing Lokit Kani Hena Thaza Bapi Khi Ayn Kai Na Mi Lalon Bagi Malem Binumit World Day Against Trafficking in Persons Ngasi Malem Gima Pangkya Da Pangthok Nari Numit Asina Lakpada Mukhyamantri Yuvnam Khemsana Hai Sasina Bathabak Ayn kai na mi lalon ba amasung online da aran ba thawang sing sa thaba sing degi ngak thok na ba ikhoi pun na wakhal tamin na rasi. India Met Department Imphal Center na hairi Manipur gi mapham ayam badang ngasi nong chuga ni mapham kharada diya khagra huyao na nong chura ba yai. Kendra gi Parliamentary Affairs Matri Kiran Rijiju na hairi Griha Mantri na traga Atai Mantri Amatana nong may kaap na ba hukum pi khiba leite Congress lo sing bar Rahul Gandhi na Lok Sabha da Griha Mantri Amit Shah Bulla na maral siduna Fazada bo wahi wata sing pungdoki ba dubu Sri Rijiju na yaning da ba pungdoki. Kendra gi ngaksil mantri Rajnath Singh na Lucknow da Command Hospital da Department of Military Medicine hangdokre. Amasung sama kuntra manga suba Indian Oil Duran Cup Imphal Lake ki match amada ngasi FC Rengdai ga Indian Navy Football Team ga sanagani. Imphal gi Kumalampak Main Stadium da sanagada ba Group D gi match ase nungthil pungmari da gi haugani. Pauloi jare.
0: Karam sandok tu na tahan jari basi Akashvani Imphal gi FM Sangai Channel degini.
2: Suno, suno, suno, gaon walo, KYC update ka message andekha na kare. Turant KYC update karaye. Agar pehchan ya pate mein koi badlav nahi hai, to apne bank ya ATM ya business correspondent. यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
0: अधोम की दमक तोंगान तोंगान बात थोरम कया संदोक तुना तहन जारी बसे आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजिक पुंगफा मसीदा लांथोक चरी गीत

0: 马拉，什么？老李，老李，嗯，哎，可以有比赛噻？啊哈，杨鹏在哪里？哦，
1: 在这里，在
2: 这里。可以给你打电话不？
0: 不行呢，曼特里的电话通呢。यार नहीं ये कहाँ बा
1: यार नहीं
0: है ना यार नहीं
1: अदनी रिगुलर तार दे कोई मौन का डिपीसी के समका
0: अदू मकरन तो यार
1: कहीं गया
0: नरांग ऐ गए कोई हम दुगुस चट पने हो कहाँ बा न कोई हाय हो तो ऐ हाय हो बने बा
1: कहीं की
0: मसीदी पैसा ही वहाँ के लेती है यार भब्जा नहीं को आजे
1: नुगाई सही था बाउ नुगाई बताव
3: सी
2: नुगाई नहीं नुगाई तो साऊ
3: बा
1: बाउ नुगाई बताव की नहीं
2: है सागा
1: 妈给你啊，拿了外来的多，我让谁那年提了个白吧，苦巴咱们都围过来你的，
2: 给来我，
1: 去了，拿了外英文的不是他的印还多，
2: 妈咪给你
1: ，The sky of atom， 那是爱看的的，英言台湾他给阿弟啊，还大嘞，
2: 英言给阿弟还不能拍谁，我里的咁多位，
1: 我里多，好不的爱看你给我里妈嘞。Nupa mana nupi, emak bu ya nungsi jadi ke wadi ni. Mama ida nupi tu nama bu ya nungsi rak pak. Malah, ayah semua bu nungsi re. Nalu ayah ke cithi tu, ayah nak hangin tau benda cithi tu di tiba kandre pak. Ayah nak sungkan benda mana cithi tu. Ayah nak cegah ramad rai nak kalle.
2: Aduh, orang kena anu gua hek iru dana.
1: Aduh tu kalle benny ni esy. Agresif status si dah. Yang paham betul aja, tak suka ada orang ni yang ni. Aduh, kalau si di tak si suka ada kenal apa? Macam si dia ini, walaupun si hodoh orang berdi, aisyu, ikai berkang mandi bayar tu tak ni, tak lagi drop.
2: Hoi, macam kerja macam mungkin yang biayi,
1: macam kerja yang jenis ni sih, kang nongi nungsi le. Kang dia dah, apa am betul aja kena suka le. Nungsi babu hoi le, apa am babu hoi le, hoi le. Ayah ni tu pam tak pengganti kang jazan ini saya tak tahu malah handak si ayah kang ni dah mana cum kang tu nelayan ni.
2: Aduh, lahir tibu poloi kamu doge.
1: As, mana tadi ni ni waris si, tragedi ni, kai ni.
2: Oh.
1: As, tali dah. Ayah yang way, malah, niui bayi si, ayah sungai, ngak tengah iko. Mata mama kita amu bado, ona ni mana luar dia dah husiti. Mengundi waris saningi, nuoma mana bibet cithi, ini lauki beni dana. Hujit dia mau esu mengundi pinjengai.
2: Mengundi waris pun pas habadi pay.
1: Aduh dah masih hujit sulak laki dri. Ah saya kulda, dukaan pamduna ini mahoi angang singgalu ini lagi kerba.
2: Selalu ya ini kui bui na.
1: Aduh bu, esu ikai kangen debi saurang pambi tu taru itu.
2: Cima. Nanti, cuma mana, pasal pada butuh si.
1: Kemana?
2: Nak kui tamu pada hari si. Mana ibu hujuk papa sum kaladi, aisyu ya? Aisyu nak hawa itu ki, karena sukan di hari si.
1: Benda dia ada lor.
2: Kali dia.
1: Aiy, mienya makan nasi nyeram bado. Kain nak kibat tamu bakang mana?
2: Aduh di kang dre. Ikan lekannya tu eh. Nanggi wari itu dah mana dia mung hari kedung mandre.
1: Aduh benda aisyu kangi.